0: Ti pamana viti kalitui waka wale niau. Ni 7:05 and vitu na miniti ni mbula vinaka na wali wana numni sama vinati mai ina nanda pata patangona lube viti mai na tolu ena vya kabini paka rumbuka ina tini karuwe na mbongi levo ni taka ni mbulu mbulu naka na vunondu indui ni sama tikmi kine naika vinikuwa chue li mbongi tini iyo wambu te ni vunga sarvi kimunio ni nkile ikoya ni sana rogota talangani kini talanoa ena ibola mata na vitha na singa sange utingo au reitha nga au wawili kana kian rei talano au sama ni visure disertu avua kera nindo talanga nanona viva karara mataki vikenda iyo wambuta ni vunga vikenda nsandando unavu na utaka tiko na mekto voli male se tiko mbeka nga na kian waka tangendengen ya mesto usia navu na utiko se mbera sarin se kalo yani menda sambi to wata nanonda zilini mesa voli na vale iyo ya tamo andau na kere wana turanga wekangu feedback tingu maina numuni na numuni system gore wa ya echo listel tingu mai naka yo sangi bakasa ngani rongo naka okay la ndona volume ti ndona volume ni nomuni microphone guri re CV sarti kumbeka kesenga rumbeka ni oni sa semu tu mai na rona platform menam boko ndua menam boko mbeka ndua yo kongo mbeka menam mute to lenga moni na mute ka ndua Batu meka kuni wavi ya ikai yoni rongo dia tiko wavi monitor boleh mentang moni pakam bulan mai muna redeni esanango muna rongo dia esanango kebaka kima mironi rongo di kimni Rasa mutik dalam bahkan nanumni button ni kai rani ni oni ni unmute mikim rongo di kimni enakam ni kuah tabuli tal mandango iyo bina kai kuah Sangai rongo di nanti mumu ni nak sasangan telinga kima mirongo dana echo iyo sakima misanga ngani re dana mata muni sakima migere di kimu ni bulu bulang telangan turang di tal tal ngasi bang bulu di kayani iyo anda sang bulu binaka iyo binaka kai atau mana muni na wakili teki kimu ni muni kor ni wasu minim berninggai itoso to mana na nonton vital noa
1: Yeah, bina apa kali bu nemai? Wah, bina kan ni bateram ni bisureti meu mai nomun di bulan ini kami ni kuah. Naya dah ngucu elim bungitini, aku dah utu nak kormai nak combo, naya aku sokor dahu, ena sano dah konrobe. Aku pasui riketi, ena sano maduata. Aku bawa cisarai nawai kama mai ngau.
0: Sadina, kembalan ni orang tinggal dalam hospital nongko ni nasib itu lepas dalam awak kalah ni, muni nama itu kena soli ni meramah ni lama ibiti
1: ya? Ya, rembangan nama meramah ni lama ibiti kena cuci.
0: Oi, binaka mana balik cuci, binaka. Oh, maru tak apa kali pun na kem doy tu ko pakam mata vo vale en kala ondo sa pakai dor ndo sa tour mun mondo voli vale ndu manda na nomuni talano vikima mena ka vni kuwa
1: e na vale bune mai au ba vni bina kini madawa ni mbos ni wasi wasi angara buti ko merotorua wa bi wasi chuma bi sona lalo ki mami ata kalo buchiko maninge record tek dona na ngu video au klania sa upload na facebook ne na bi david kwa interview tek yo yo ba bina bina kani ni si rechi au me maybe ta me mi talo nota na ngau ni sala sena bi kaiso roninda bitem bata mente ke baga santa bana na 90 bol property iyo Tahun dah usah rayu ni kena na itu okay, entah siapa orang ni siap tak kerana untuk nilaiku. Balik tanah tak puna oso nonton mata bubale nonton kerabu buli nonton kerabu orang ngamai panua na lotu, awang gay Aungai rei dana libu ni tauke isa alako mai sa tawa na nabi tau ni New Zealandi. Iliu sen daru rei rei dana nair na India ratiko nabi tau ni. Ngose nga, sabal gani kebi tinta kaila ko nabi tau ni ke di tekebu mai up north, kauta sombu yin ambote ni South Island, anda rei dana libu ni kebi ti. Er sa tawa na nabi tau ni lalengo. Kau kila na nondiru nabi tau na nana kebina gani kuwa ina na viva Ungeti, viva Raramataki, Ivi kenda ni tuke isa anda mai rauta nante pepe ike menda rawa ni dawi kalau menda boli bale.
0: Iyo. Dini sara chowel, tau manda, dandun sara metu kono go vike muni congratulations. Na waka nini vina kana nomuni sa boli rawa enduo na nomdo uvale, waka vuvale, eh? Iyo. Na dabu sara manda na waka ekoto menda na mara ondo na waka dhengu vike muni kerto na leni nomuni vuvale ena nomdo sa boli rawa enduo na nomdo uvale choweli.
1: Iyo, kandi na enda mara uni na dhamori. Ninda sa wuli endona nonda vale. Dina ninda dina un da loon. Enda ngay somo chiko na vale. Sa naila boya sa takila chiko. Sa somo chiko sa nonda na vale. Vakila chiko na chiko chiko ngo iwe kato. Dona kana libo ni tauke sa rapoli property. Iya malata nikla ni matata na networking vera na community. Alaw rey kina ke iwe kato ngo. Sa sarapoli wale talinga. Ya na baka nananu bata ya sanggai baka unggeti na alungu mewi wara ramataki. Iyo, ni lebu na biwa tiningwane. Biwa tiningwane saralako mai sararano na pepa sa halumai ke. Sa ngon na binakanggo mo ni baka baka rautaki ke mani. Lama ni rua tulu na yambaki. Meo ni boli wale kina. Iyo, ewa wasinga tuniki, ewa wasinga talatungani tunungu bananan mo na boli property. Awang kay ubabi ni pinaka ni kito bande beri kito bang ababi na kana ni to Kiwi Seva investment platform. Iyo. Iyo.
0: Totoka, o sangge baru terang sartinga se o ni anna buna buta ketumbe akan buli bale. Na sa besar manda e o ni sando rong tal no ta ketumbe ka se ndom da kana ka waung geti ke muni muni sa tur ke na kalongo meto sa buli bale. Bertono bitinani.
1: Iyo ni gua sa gua sa malay gravity tapi tu meron tu ruwa sa mas ausabia li sustela ng amio kalan ba di sa itong akin roto na lubengu kero nga ba biotin kero sa itong meron tu ruwa iyo ang gireida ne may pagandi ta kino roto ng bulan na nung gua ngone roto sa daga daga kede esin hindi sa rano roto daga daga kaya pag mendo na pali kito mbita mikito webu kita kapata mesando sana nito bay yan na pagana nung sangela ko media yo nangka yun ka yung bakar rota kani na nung nito sa sangani boli bale ni wasing nila niya kito anda wanda beri kito ba binaka kito tuna Kiwi Seva investment platform iyo as chang sa tuwa nito na nung gubakan na niyo ni na boli na property yan ang ano sa tuwa kina sa okay sa tam ni na nito boli bale ko au kita le tolonga kita mbit-mbit apa tani itu Kiwi Seva round itu 20% deposit dia pun nang nia sa re ronga dan dia boleh na 1.2 million ena ya na belu ni bale nang ona ya ena ngon sa ka kina na loan ga lutu sombu mai na belu ni bale akina 1.075 dona drop level bale tang ona ngon nang go initial anti na market ni bale chiko sa rera lebih itu na wikanto tu na ngono gua sarah boli bale. I Hamilton gua sampai lagi bima daur gua sarah orang ngono biti sarah boli bale tu. So na biasa ni tahun ni tahun gua New Zealand di rasa na bandi ni dia tak cukup nak kau tu guna cukup. Bale tu ni rapa ada beri bina kau irna investment platform di Kiwi Seva. Gaya tu mana ngono gua lutus besar tu ngana belu ni bale ngono gua erlang sarah kena. Merasa sangat boli bale.
0: Sandun din na tukutukurong rong vina kay Joel. Hiyo, viva unggetin din na. Viva unggetin din na sa nga. Nasaunda ka sa nang bole-bole ando sa tawa. Sa nang ngunan rakitang dakan do sa bitang otaka baka buwale. Ando sa buli wale. Arto baka yuki na naman tayo ngaw na nangone ke norto nana. Ando mandan naman ni iba kumadala.
1: Iyo, hindi na nangono sa kitubya sa sanga boli balikin na Δεν είναι λίμα να λούβει εγώ σαρτώ δαγδακέδε, σαρτώ ρόι λάβω. Ο σαν και κύριε ρητού. Και έβακα το σαρώ ενι... Με έβακα νι βάτσι που να λούβει εγώ τάγανε. Σαν και βάγκο να λούβει πως ευρωτώ. Το βουλία μαντά να ματένει πάλι. Ήω, να βάλει εγώ να το family house. Ήστα το δάβει καλά με το σόλι σόλι έβακα να βάλει εγώ. Και μου τον αλουβίν που τάγανε τον εάν του και δεν αβάλει. Ο κοασίνι μου λέει δάβει και να αλουβίν που μανιά λέω. Για να του ατέλεγα να αβάλει. Εάν όπως θα ήταν κακά βιρτού. Εμπίνακ είναι ρωτού η άλλο πίνακ. Κακή του σάτσικο πατατσάρτικο να βάλει και το βουλία. Ο κοασίνι μου λέει να πάρα λάβω. Και έβαγα ένα λάκο μολάκο η μπορ σε όλε γρέντι η τούμπα. Ήκουσα να λέει σώμα τα λίτσικο. Βίν τούα. Και καλκουλίτα και γίνανε οι two mortgages. Είναι οι two mortgages, αν και divided τα κύπα ένα number of people that working. Αχι το και είναι τον ανράου δύο σώμα και βίτουν αντόλα. Τον αμάδα ο σώμα τσίκον τον αταμάτα. Και πάει πάλι, τα μάτα και δεν σύμπ. Τα μάτα και δεν σύμπ. Και τον ταμπιβάια και τους αναμένικα, οκ, τους ασόλε βάχαγκο με το μενανόν two mortgages, τους αμούσου μούσου. Εν τω αγάνα και να έβαγα τώρα οι άλλοι άλλο λίγουν όλοι βέγγουε, ίω.
0: Ίσα, το τόκο που κοίτη είκα, ίω. What sacrifices did you have to make along the way?
1: Ίω, να... Άσε έτσι κουνάνε ένα βίντεο με την Κέι Ντέιβιντ, είναι το ένα αποστοκολί που είναι να βία πολύ πάλι, να είναι τα credit rating. Κόνα να δεις θα με κόδω από να δει κάτι ράω λάχο του μάιν, ήρω να high purchase, κόνα low ringo, κόνα no deposit. Ήω. Εγώ αδόκω τα λένα κίνα. Εγώ αδόκω τα λένα κίνα. Εγώ θα πέσω μάντα που μου το κάνω. Αγανή σένα τον αντιπόσιτο. Εγώ είναι είπα σάματα, αγανή ούσα να λουρεί, να λουρεί, ούσα όμως τσίκο. Την είχα τόλου και την είχα βήτω να πάσει ένα interest. Νίκα, τώρα λίμα σε όνο να εμπάκει. Και στον αγαούνα, λίμουν αν τα commitment, αν τα σύνει, δίνα να τα σωσόμι, αν τα μάει default του ένι. Ιω, εάν εντώνα λέγα λίγου, ο Ρίδανι, νίκα, εάν τα όκα και δεν τσίκο κίνο κέτα. Κοέα κόβου είναι όντα τα τάω τα λετσούγα. Είναι όντα ρόνι βόλι πρόπτη. Ο παπί είναι μιλάκα να ήταν όνομα να βγει ήταν όνομα. Ενώ μπορεί να κάσα με βίρος το όνομα του βάλει. Σαν γάμε η σώσα, σαν γάμε έμπακι ρούα, σαν μπακι τόλου. Ιω. Νι γκαρόνα να νόμουνι σωσόμι. Με πινάκα νόμουνι ιω. Να νόμουνι rating νι credit. Ιω. Μη και έβαγα ως άτσικο να μπέρει κρέντιτ, ένα τράτα λέει ρούος, το λέμπα και με κλείω εν έδαμ. Ήω. Για έγανε το να λέγα λίγο, ο Ρέι Δαράου, μια λέγα τσίκο βικέντα. Σε λέγα βικέντα τόνα καϊβίτη, προτού να είχαν τόνα τόνα, σαμό. Βέλετε, σαν τα λέγω βικέ, ρόραγω να κάνετε, να λόρι, να πει κάτι λέσο, να τα πει να κάτω με ηβίτη. Ρώ του, βγαρά, ρώ, οκ, ήω.
0: Dina sara eh iya ndo na iba kasala bimbi sara ya ni sanda na vena katangongo ngo angai mai ndon rende ni kena somi eh sa angai vakame mi vale ngai kenda tu nda angai mai lenga takatuisa somi banda bu kongo kutel mi bini la misomi kino kongo iyo totok bu kuti kai iyo na budgeting se saving habits thaba wuki kimundo vakavu vale ena nomdo sa angole vani να βόλει νύβνομ το βάλε.
1: Εν τίνα θα ρανέμε, και το σαν να τον έμπακι με και το σέβι. Ιω. Αυρά ήταν η σύγνη, εβάχα η σύνη ράω. Μπαλέτα μπέγα να τα κομίτμεν, να σάρου λίγο να πούνω εν τα κομίτ κοινάει. Κοελάχο κοινά να δε λάβω. Ιω. Εν του αέα. Και ένα καρούα, να non da signi bande berike da vagabina kana kiwi seva platform i con dami chukina a watu kuna chukuna no interview with the David ni chuko e vana top kiwi seva in plat investment platform corto top chukuna no con dua a recomendation na generate na busta simplicity patkena Milford orto kede orto chukida orto na banke na ASB Westpac να σώταλε investment να κοράτουγα, να τσουκεδίρα. or to kede or to chuku idake. I aberto na ba na chuku go generate don dua dami idake. Au nangono interview chuku nengo esor sa naba din din ta kor chuku na generator na iba ka erno ba din din ta. Ewa tigi unu investment no ati unu aeon aeon. Atu na aeon unu gerede ni sin tubu binaka no investment. O chia unu numa o lande na bangi. Me ula kon na bangi unu numa ni na ba roro ta kanugu. Nungu na nungu sasaka ni boli bai. I nambange e ru nambange ro wa mbo via to subina kan ro investment na Westpac ke na ASB. Io ro na ngono ngor salutu. Io mai nambange au sanga i rei na generate. Au sanga i kerir tu na nungu le ni bai me kitu sa to ki kerkina. Koya kitu bande beri kitu kina ba kabinaka. Au kabir tu E mbagi mingo tu sa boli bali. Iyo.
0: Totoko wakoti, totoko wakoti. Ne wakasala da wa choweli, eroni ni sulio bindua. Waronti kana kabini kuwae, kuendua e tukuna. Isa, au sanga, sanga ni selibu bina kasara. Se u seba umbula na ilavo, me eroni uvuli balikina. Kila someone who thinks they don't earn enough or have enough to buy a house. Ne wakasala da mdako ni eroni ni sulio biira.
1: Iyo, tina, na investment, in a irna kiwi seva provider and I can either go to kiwi seva provider irngo retuna non advisor erndo me soli bagasala na investment platform ia erazagada menu mu yambakinimbula eno mu yambakinimbula sartuna gaitu na ortu sanga recommenda oh this is good for you so na runa karna tarma labna investment iko bina kata utuna ba two things matai obia boli property kena karua for my retirement Arsana gave me a package, or this is a good package for you. Yo, and I'm doing it with Tonal Vengu. Yo, the number can be brought to Chukina. Yo, and I can't usanga you get a Tonal Vengu because you can't save any money to the bank, and the bank interest is so low, so a 2% to a clone at 3%. The interest rate in Bagi, Yo, usanga Kavirto, just pump in. 10% into your Kiwi Saver. Can balim balim. And every pay in your pay, either you pay weekly, say fortnightly, say monthly, 10% nino mu vesao mia, emusu directly kina Kiwi Saver. On top of that, sangay lakome kina kona employer's contribution, nang onongo sa 3.5, ili undo 3% chikon, onongo, sa patun buya da kana matin tu mesa 3.5%. So in a sense in every pay week or every fortnightly pay on your gross income 13.5% elako kinanomu kiwi seva. Iyo.
0: Sambo totok iyo. Totok ba ko itina ibang masala ba kasala talaga ya ichoweli iyo au kila ni matay ni ngona muni sa durum kina no muni vali vo eh na dapana what kind of feeling did you and your family have
1: oh do metangan kana na nambule li sulebe ba kay ri chenrit no ngumbula eta ba kay talman den tunga manangan na nambule li sulian no ngumbula nga patikyo Orang zaman tengah nonton tahun bulan dan nunggu mana, tengah kan nonton tahun marau. Apakah orang tu sanggai talita kan nonton tahun zaka-zaka? Orang tu sanggai yang rapa mata kan nonton zaka-zaka apa kau kau? Iyo. Nunggu lama tu apa kampanye cukup ni coach-coach ya, lawn mowing, cleaning services. Aku rasa ni ngau nasalah aku kira kau. Once you have a ownership, so you have a responsibility. So once you have a responsibility, sanggai apa kau itu suiko? Oh, usah zaka-zaka cukup kau. At the end of the day, I own the house. So everyone owns the house. Sing niyo yung nga, na wachingu, orto na lubingu. Yan doon na marawli, we have to be kito. Kito, register nga, the ownership eh. Sa baka talaga, kinasaan doon talaga na kain buli orto na lubingu, register nga orto. Orto sa kaya baka orto, yalumatua, takana non orto umbula. Nirto sa budget, takana non orto ilaw. Atun, you need to pay your mortgage, You need to pay for your bills. You need to look after your car. Na kena maintenance, kakedwaya. So you don't have to ask me, no, you earning money, you need to budget your money. Io e dona buli le bua usanga ire da ni vakae pe ha ya lo matua ta kir tona oni kina na bono santa mai chiku kina go
0: isra vi vaka langa nga te kilu tra nga virtu we io mara undi na maro ta kana no mitu kana na andro ta ka lila ina mango sli da vaka ni sarto kilantiko santona endona kale bungo no voli vale io it's an investment eh io and to be in order to live in that beautiful home that you've just bought we've got to do this talita kana no mini vitu be river ta na ngone choweli talita ka talanga na maro ta ka vaka livu na no mini talano ra mai vi ku pakara Ramatekitalanga and I have Nikua, so we can the Clandis and the Ronga the Wasuma, and I love all Visum Tangos and I love it in Gurvik and Gursin, no, Gurna Nondra Nawe Kamuni, and the Ronga the Wakawasuma, and Natukoya, Nandra Nawe Kamuni, yo, and Minakatala, we never come, the Mirnangola, maybe to Katalanga and Aval, Mirmivo Runkin as a Vavi. Any final words, Chuil? Ni berni mai davana nandaru vital no kina nom ni viva karam ta kene kavni kuwa.
1: Iyo usa usa viva no kete ngau duduruma usa dau tu kone chiko kimi ni sa vape pake ni vanda beri kimi ni vina kana investment platform. Ausi ni kaya moni duru ina generate nom ni nandingi ni vanda beri kimi ni vina kana investment platform. Kenan kebakan ni bakan diberi kem ni babinak. Na nomni commitment kebakan ni sabia focus moni via boli bale. Sona kanto donu mesa na lutu. Sona kanto donu ngan mo komite ki kukina. Iyo. Ya. Ena sini dona kain rende kebaka sa danui taka chuko na kalu. Ya na kaya ungay kabirto na lugengu. O kabirto na ngana kito sa boru boli bale kina. Orto sa kapo, oh, 1.2 million. Where we get the money from out of ba lebu na ngau na kenda rai da chunga na kachu ko bekenda e gondo na testu mini lebu au bina kata mo testu fata au ngai kachu ko berto no lebu it's not our work it's not our money that we earn it's God that you're going to provide us ko en dondo ngai a ko na ka do ngai ngai paga me positive tu nini to to so ya nini to to so esa tu kona tu Don't think of the money that you have, that you earn. No. If God's will that we have to buy a property, God will provide. Where there is no way, God will make a way. So, I am going to go to the mortgage broker advisor. Sa na vida na madama mengo misa na rani ni na gai au na gai bina kati mo bukan din din ta vida na matobo bale sa buke chiko me rapulia non ra property e o sea sa en dona tu ni alo li bo bina kati mo au tu kachiko bir na ir na klein ko ke rosa tu da da watu ko e un na una ndarai da chiko na kachiko bikenda e ya en da lotu chiko e o wa bini bina kani kalungo embula o ko na bagaru taka ke baga enda deitu ko ninda via enda toso ena non da via voli property ena bono ngo in Island
0: na
1: ne kabi bina kani kuwa me pa bina bina baga lebu be ko ne mai non muna no minda rumi vitalo no ena kabi bina kani kuwa sa kani baleta na kausa me roata baleta langa mo via barra mata katalanga dona we kangu I ko ri roata talanga yalo mo tuata kanga no mumbula no mo zagadaka no milabo bande beri ko bina kani kiwi seba Aku garanti tak beko. Rua kena tolong yang bagi mengo ikut saran ibu dia. Dua nomor balik.
0: Meni, wakandua kai iyo. Nenomu ni contact details ngabe, irana biokan, irana ngandreba, merana bitartar kike muni choweli.
1: Iyo, nenomu email address ngana, nenomu sename nga, bongitinij@yahoo.com.
0: bongitinij@yahoo.com
1: ni bitartar nga may nanugu email sa kebaka niyo ni binakatama ni Giritio nga may 021 089
0: 48970 saiba rondua saiba waludhiwa vitu saiba saan dunumbe kaya ha Hamilton and I have Nikua, Loloma Massa, Vertotal and Vitina, and I have in Dindai, Nivacavingo Vinaka.
1: Navalip
0: Naxarvali, Ningerango Tigan and Dumoi Chueli, in Bungitini, and I have Nikua, Na Viva Karamataki, Ni Volivale, one but Ni Oklani, so we can then Taraina Londra, Na Viva can Vacuoteki and the Talinga, Io, Solomon Sandra the Gundu, Willy, sing I saw Sulu Vazana Valley, Sang Saru Chutongango, Nia, Kevaka, Nisan of Novakatoka, Monina Volivale. Kese oni ngandre manda kami ndoro mrovita la nova di kicho eli and moni ma dongo sana ma domingo ni vitar tarki ko e kato ni meli libiba mbongitini cha sembongitini j at yahoo.com na bundelo ni viko yaki saiva ruantua saiva waludhiwa wa waludhiwa vitu saiva nangingi boys rosi ni savu savu pmn fiji pamana viti Kimbulan nimbul binaka, nimata binaka mai.